Markah keselamatan dalam negara terpapak ataupun koromana paksi suana mengesahkan bahawa pendekatan secara aman masih menjadi pendekatan penting dalam menyelesaikan masalah. Dengan itu, mereka yang ingin menghentikan penggunaan keganasan diberi peluang untuk memasuki proses mengikut undang-undang bagi bersama-sama mencari jalan untuk menyelesaikan terhadap masalah secara aman.

Timbalan Perdana Menteri Negara Thai iaitu Siasak Puang Kit Kau mempercepatkan usaha menangani masalah di kawasan sempadan selatan Thai dengan memberi tumpuan kepada infrastruktur dan lagi hak pendidikan dan hak keselamatan. Beliau menegaskan bahawa penyelesaian masalah perlu merangkumi aspek ekonomi, masyarakat, keadilan dan identiti tempatan berlandaskan prinsip memahami, mendekati dan membangunkan. Negara Thai dan lagi negara Malaysia bekerjasama menyokong proses membina keamanan serta membanteras jenayah rentas sempadan, dadah dan berita palsu. Pihak keselamatan akan mempercepatkan pembangunan sistem perisikan dan amaran awal bagi meningkatkan keyakinan serta keselamatan rakyat di kawasan berkenaan.

Harga minyak dunia melonjak lebih 6% selepas kumpulan Houthi merampas bandar pelabuhan Mocha di Yemen, sekaligus meningkatkan risiko terhadap laluan pengangkutan tenaga di Timur Tengah ataupun Tawan Auckland. Penganalisis melihat risiko kini meliputi laluan ekspor, kawasan pengeluaran minyak serta infrastruktur tenaga di rantau tersebut. Tren kenaikan harga minyak seterusnya bergantung kepada import China yang merupakan pengimport minyak mentah terbesar di dunia.

Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada peminat semua duk didengar di pada rongai patana kita masa ni. Jumpa dengan saya Dina Fayurai Jelek pada masa buku 1 petang sehingga buku 2 petang setiap hari di sini pada gelombang FM 95 MHz Teseng Radio Sawtajalah bahasa Melayu tepat teh 24 jam. Masa berehat peminat semua dah sudah kita makan nasi tengah hari. Duk berehat di masa ni boleh kita gapat dengan khabar berita setiap masa 24 jam dah dengan gelombang FM 95 MHz Sawtajalah. Nak ada DJ-DJ duk tukar wik khabar berita wik kepada adik kakak kita dah. Tetapi buku 1 petai tu jumpa dengan adik Dina dulu dah. Masalah ni gapat dengan khabar berita tepat teh ataupun berita kajak wik kepada adik kakak kita dah. Peminat duduk dengar di pada tempat tema mana ratik, suara cirak kedak, udara lagu mana, boleh kita tukar khabar kita boleh di nombor tu 073-203-583. Dah, ambillah hari ini, mari di pada tempat tema wilayah jala, di pada KT Sabana Konjala kita. Jadi pecah panas sikit tetapi kita tak boleh harap dah. Gapat dengan khabar berita dengan krom untuk ni Yom Witya sikit dah dengan kita jaga-jaga di masalah ni hal udara kita dah sebab 2-3 hari lepas mari hujan lebat sangat, angin pun kuat juga dah. Lepas tu boleh kita jaga di masalah ni dah, kita cek boleh pada sendiri kita dengan telefon kita pun boleh juga dah, telefon kita masuk mudah sangat lah ni, duduk mana pun kita pun cek boleh dengan udara, hak udara dah, nak ada ujian turun kepada tempat kita duduk, kedok lagu mana ada berapa persen, boleh kita cek boleh, lepas tu kita jaga dulu di masalah ni sebab pada petang hari kita nak tubik kepada keluar rumah daripada gimik anak cucu balik kepada sekolah tu, kalau ada ujian kita boleh jadi selalu dah. Dah di masa ni dah kita awak masa berehat satu lagi, klik pada hubungi yang kedua pada cara-cara hak saya nak jemput mari. Jadi cara apa tu? Tapi kita mari hubungi yang kedua daripada orang yang patana kita.

0: MHz. Berikut ini akan ikuti berita penting.
1: Kerajaan menegaskan bahawa penunggang motosikal awam kategori Roya 17 ataupun plat kuning hendaklah menjalani pemeriksaan kenderaan dan membayar cukai kenderaan mengikut undang-undang kenderaan boleh dibawa untuk pemeriksaan terlebih dahulu, iaitu tidak lebih daripada satu bulan sebelum tarikh tamat tempoh pembayaran cukai. Bagi kenderaan yang tertunggak cukai melebihi satu tahun tetapi tidak melebihi tiga tahun, pemeriksaan boleh dilakukan di mana-mana pusat pemeriksaan kenderaan ataupun TORO atau di pejabat pengangkutan yang berkaitan. Selepas itu, bawa bukti pemeriksaan kenderaan dan dokumen insuran wajib ataupun poroba untuk membuat pembayaran cukai tahunan. Orang ramai boleh mencari pusat pemeriksaan kenderaan ataupun TORO yang berdekatan dalam lingkungan 30 km melalui Line Official Account Inspection Map milik Jabatan Pengangkutan Darat ataupun Kerongkan Konsong Thang Bok. Sekian berita awal jam, saya Muhammad Bukhari, pembaca berita.
0: Sedang pendengar akan mengikuti berita penting selepas berita pada kota Bangkok.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Peminat Sumo dengan rancangan Cinta Satu Malam. Malam ini mai jumpa dengan DJ Moni tiap-tiap buku 12 malam sampai buku 1 malam juk gelombang FM 95 ialah Radio Bahasa Melayu tepat T24 je. Gitu malam-malam ini Peminat ada dengan DJ Moni, terima kasih banyak-banyaklah ada dengan DJ Moni lah. DJ Moni jemput teh nasi, lagu ataupun banyaklah berita kosika peminat malening ngengah malah hop tak tidur lagi duk dengar DJ Moni ataupun duk kerja masa ni minta kerja yang keselamat lah buat kereta pun super jugalah, jangan duk sing sangat peminat weh dah bahaya ngengah malah ni ha, tubuh badan tak rok berhenti dulu, berhenti tepat hop selamat lah, berhenti tepat hop boleh berhenti, jangan duk berhenti ikut saya tak boleh juga dah, kita kena jaga-jaga jugalah buat kereta. Tengok to'a kepada batas mutu kereta, wak mutu kok kereta soba-soba lah, jangan duk pakai abang ni marah sangat, tak boleh juga dah peminat. Selamat berlaku weh peminat. Ya, betul sisi pertama ni mari tegur, menegur dululah ngongoh malam ni. Hope you tak tidur lagi lah. Betul kita pergi dengar anasik 2-3 lagu pulak, mari jumpa selagi pulak sisi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam.

Masuklah sesi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam. Sesi yang kedua Ning nak mari gosip-gosip cara-cara kita Ning kena jaga anak-anak cucu lah pakai ye deh. Semoga budak lo Ning tu dia pakai turut train peminat deh. Ah, jaga juga budak pakai luar ketak lah. Pak ada tak pakai ke kelubung pak ada deh. Tak boleh. Kita istilah kita kena pakai baju wi katuk lah. Katuk orang peminat deh. Jangan duk pakai ketak lajok. Ah, tak pakai berdakwah tak boleh. Ah, kita kena pakai barek baju-baju ni hok molek tutup tangan kita ataupun misalnya pakai baju bayah baju kurung ke apa itu deh. Kalau nak pakai seluar pun jangan duk pakai seluar ketak. Ah, pakai baju labu-labu sikit. Hok inilah kita rasa nampak molek deh. Kena jaga juga anak cucu deh pakai-pakai yening budak lo ni apa ni turuk-turuk. Pakai seluar ketak lah, dakwah panok lah, ke apa itu deh. Baju panok mah, baju ketak lah tak boleh. Kita Islam ni kena pakai ye hok molek. Kena pakai ye jadi muslimah molek deh. Ah, jaga-jaga juga anak-anak cucu kita jangan video tu duk turuk train peminat deh. Ah, hok masuk mengaji wai mengaji pun suka jugaklah. Nanti kita boleh kerja dulu. Kerja pun kena pakai jugaklah. Telajak juga kita kena pakai bobo. Wi turuk unik-unik kita hok Islam kita tu. Ah, goyak semua deh kita kena pakai ye hok molek peminat pakai ye wi kena jaga rukung hok-hok bangi Islam kita ni deh. Jangan duk pakai werung duk pakai ketak sangat nampak tak molek peminat deh. Yo, betul lah ni lah dia cuma dikasi dengan rancangan Cinta Satu Malam ni. Yo, gitu duk buat apa weh peminat duk kerja masa ni. Jaga-jaga kesihatan katik weh duk ya semua tubuh badan kita penting sekali. Kena jaga kesihatan, berehat, minum, makan apa itu deh. Jangan duk tak jaga tak boleh duk lepas sakit. Memang payah susah nak kerja, nak mengaji, nak buat apa payah. Gitu kita kena jaga-jaga kesihatan kita. Wi kejap peminat. InsyaAllah kita jaga. InsyaAllah kita waktu tu ajar kepada penyakit semua betul selamat. Baik peminat. Ya, betul pergi berehat dulu. Menjumpa pula selagi sesi yang ketiga dengan rancangan Cinta Satu Malam.

Kerajaan menegaskan bahawa penunggang motosikal awam kategori Roya 17 ataupun plat kuning hendaklah menjalani pemeriksaan kenderaan dan membayar cukai kenderaan mengikut undang-undang kenderaan boleh dibawa untuk pemeriksaan terlebih dahulu, iaitu tidak lebih daripada satu bulan sebelum tarikh tamat tempoh pembayaran cukai. Bagi kenderaan yang tertunggak cukai melebihi satu tahun tetapi tidak melebihi tiga tahun, pemeriksaan boleh dilakukan di mana-mana pusat pemeriksaan kenderaan ataupun toro'o atau di pejabat penganggutan yang berkaitan. Selepas itu, bawa bukti pemeriksaan kenderaan dan dokumen insuran wajib ataupun poroba untuk membuat pembayaran cukai tahunan. Orang ramai boleh mencari pusat pemeriksaan kenderaan ataupun toro'o yang berdekatan dalam lingkungan 30 km melalui Line Official Account Inspection Map milik Jabatan Penganggutan Darat ataupun Kerongkan Konsong Tangbok.

istimewa ataupun harga berpatutan, iaitu hanya 120 baht saja. Orang ramai yang berminat dijemput untuk membeli telur ayam tersebut pada tangan 11 Kan Yayun dan daripada tangan 14 hingga 17 Kan Yayun dengan tempoh keseluruhan 5 hari bermula jam pukul 9 pagi hingga 3 petang atau sehingga bekalan habis. Jualan diadakan di hadapan pejabat perdagangan wilayah Pak Tani.

seluruh negara. Program ini membantu rakyat mendapatkan barangan berkualiti pada harga berpatutan di samping merangsang ekonomi komuniti setempat. Bagi penganjuran kali ke-6, lebih 140,000 orang telah mengambil bahagian menjana aliran wang melebihi 13.24 juta baht dan membantu mengurangkan perbelanjaan rakyat sebanyak lebih 2.17 juta baht. Manakala secara keseluruhan bagi kali penganjuran, jumlah wang yang beredar melebihi 80.5 juta baht dengan pengurangan beban kos sara hidup melebihi 15.02 juta baht. Kerajaan bersedia meneruskan penganjuran aktiviti ini secara berterusan sehingga bulan September ataupun Kanyayon bagi membantu mengurangkan kos sara hidup serta menjana pendapatan kepada para usahawan dalam masyarakat di seluruh negara.

Timbalan Jurucakap Perdana Menteri ataupun Ruang Kosok Percam Samnak Nayok Rata Menteri memberi amaran kepada orang ramai supaya berhati-hati terhadap SMS palsu yang menyamar sebagai polis diraja negara Thai, memaklumkan tentang saman trafik tertunggak serta menyertakan patutan atau kod QR yang membawa mangsa ke laman web palsu untuk mencuri maklumat peribadi, maklumat kad dan memperdaya mangsa supaya membuat pembayaran. Ditegaskan bahawa pihak polis tidak mempunyai dasar menghantar SMS yang disertakan pautan ataupun kod QR untuk meminta orang ramai membayar saman. Jika menerima mesej seperti ini, jangan klik pautan, jangan imbas kod QR dan jangan masukkan sebarang maklumat. Orang ramai boleh menyemak saman trafik melalui aplikasi Thangrat, aplikasi Police Care atau sistem PTM Polis Diraja Negara Thai. Jika memerlukan bantuan, hubungi talian kecemasan Polis Diraja Negara Thai ataupun 191 atau 1599 sepanjang 24 jam.

kami benar-benar telah beriman kepada Tuhan kami, agar Dia mengampuni kesalahan-kesalahan kami dan sihir yang telah Engkau paksakan kepada kami. Dan Allah lebih baik pahalanya dan lebih kekal azabnya.

0: Dan kalau tidak ada suatu ketetapan terdahulu dari Tuhanmu, serta tidak ada batas yang telah ditentukan, ajal, pasti siksaan itu menimpa mereka.
1: Fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi.

Dan sama saja bagi mereka, apakah engkau memberi peringatan kepada mereka, atau engkau tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman juga.

0: Tidakkah mereka mengetahui berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan? Orang-orang yang telah kami binasakan itu, tidak ada yang kembali kepada mereka.
1: Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdawun.
0: Dan setiap umat, semuanya akan dihadapkan kepada kami.

teriakan itu hanya sekali saja. Maka seketika itu, mereka semua dihadapkan kepada kami untuk dihisab.

Pada hari ini kami tutup mulut mereka, tangan mereka akan berkata kepada kami, dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan.

Katakanlah Muhammad, yang akan menghidupkannya ialah Allah yang menciptakannya pertama kali. Dan Dia Maha mengetahui tentang segala

Mereka yang disembah itu menjawab, "Maha suci Engkau, tidaklah pantas bagi kami mengambil pelindung selain Engkau. Tetapi Engkau telah memberi mereka dan nenek moyang mereka kenikmatan hidup, sehingga mereka melupakan peringatan, dan mereka kaum yang binasa."

Dan sungguh, kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa, dan kami telah menjadikan Harun saudaranya, menyertai dia, sebagai wazir, pembantu.